Der sov de efter sefer, der sov det bare i slæfer. Der sov de efter sefer, der sov det bare i slæfer. Se de efter sefer, og der er det bare i slæfer. Der gik de bare i den hand.